Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: så träcka på skuldran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

forteller Gudrun. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Skulle nok vært trekt på nytt, men så

lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt og vara nok med sig. Livet er et minne, et puslespill du lager.

som forsvant. Jeg storrørlig mens hus og love brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

rasler, når det griber. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem og varmer dig mod.

0: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: Med et singleslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Nola i veggene mi.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.

0: Jeg skimter i en blenk
1: skygg. Hei, dette er Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump of Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidemusiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

kikkerposeboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

0: Dog Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sån sett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag gir seg vel aldri, men jeg har ikke varit aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn, men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert, vi får se.
1: Ja.

Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, jeg heter Ole-Jørn Myklebust, og du hører på min favorittradiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Så vet det mentig ut. Og det jeg må gå og arbeide, er det immer det gleiche.